yile yek motax muy gawa tass amna nak luñu tudé mudaraba l'islam diko jëfëndiko ci système bankam banku légui ñokay xex ba duko mëna def muy banki yahudi moy da ngay ñew bank bi lebal la 100000 neena la ci liggey bu jeexé bir sangam nga ñew ma jël sama capital la nga am ñu seddo ko ñetti keer nga jël ñaar ya ma jël ben bu né bank bi nga xamné du islamique mom kay bobu du ci liggey da koy lebal aw gaay am lum ci tek bu ko jilaté jox la ca lola koy haramal mo tan ñu tuti islam dagan na ci nga ñew lepp ma xalif ma lebal la 100000 nga dem jaay lem wala lo xam bo ñewé jox ma sama capital ma denc li nga am ci bénéfice mu sido ñetti ciir nga jël ñaar ya ma jël ben dagan na nga ñew man la dañ koy xaj ci digi bi nga jël xaj ma jël xaj lola mom sart mo koy doxal liko wuté ak banque mom dalay lebal lim lay lebal nga tégal ko ci so perte tek to perte tek bu dal l'islam bo démé nga xamné da nga perte 100000 indi woko momit dañuy calculer set na la ci sa wala di génné yow mi nga xamné ya perte mbir mi waye dal wax na perte fay ñak perte fay mo tax l'islam tabarakallah système économique am dox waye nak ñi liggé ci islam ñamit di def da'wa di def ay association islamique war nañu xalaat ci volé bobu lol ndax riba haram na rek dafa doyut bo ne waji li haram na da nga wax jappal ci li ndax li dagan na waaw boko téré banque yele mu denk la nga denjal ko té boko denké bu la denké nga denjal ko mbaña saawu té sakam yoy yu am solo la malheureusement kalaade buñ ci lol toujours ñun ñang rek ci nañ defar pass pass yi ñun fofu lañu nek rek 1954 lañu commencé daaw ba légui ñu ngi ci digënté bobu pass pass yi fiq rek tawarkalla xam na dañ commencé wessu xeyna way dal jamono yi ci lañ nek yalla neena fa in tubtum bu ngeen tuubé bayyi riba falakum yeena mom ru'usu amwalikum sen bopi alal mo ñu wax capital la tazlimuna du ngeen togn su boba wala tazlimuna te kenn du len togn manam yow mi lebalé won 300000 waron na fay waji te tegon ci riba nga jégg ko légui nga bayyi yalla neena légui sa capital nang ko jël la nga ci tegon nga bayyi ko mune ñooñu moy ñu tuub wa in kana bu fekke dafa nek ki nga lebalon zu usratin di borom ak jafagnal na lebal ko waxtum la wara fay jot fayula mune bul def riba nasiya bul ko wax ni ginaaw fayuloma te 50 nga amelon kon nak bu janvier bi de da ngay fay 55 ngeen dem janvier de amul lim la fay nga ko ah bu février de day 60 yalla mune bulen def lol wa in kana su fekke dafa nek ki nga lebal zu usratin di borom ak jafagnal fa naziratun nang ko xaar ila maysara bam am ak jappandal kula lek ku ne na nga tey bam am mu fay la waye ku lek ku ne na nga fay dina ñew legi ci ay ji gëna gudd ci alquran rek le parle mu borom kep ku diale bor da nga parle wa an tasaddiqu bu ngeen xamone nak balé khairun lakum mo gën ci yeen balé bor yalla neena mo gën nak mo gëna jofar wa jamale bor mom yag mu jafé ne ko bal na la yalla neena lolo gëna ci nak motax yore bor taxna l'islam julit aljuma mu la koy bal su fekke na bo demé gis ka nga amel bor da nga ben way 300 te su aljuma jotté bo julé mu la an sama 300 te mo 300 l'islam dala togal nopp ma nga dem juma jëlé ndaw la gis fekke jël na jakk do nga nek ci dekk ba nak sañ nga bañu julit in kuntum ta'lamun bu ngeen amon xam xam da ngeen xamne saraxe bor bi mo gën mos top waji wattaqullah wala wattaqu yawman wala de wattaqu yawman balal lil bis